بتخانه ته او قتل چې بتخانه ټوله ګډه وډه را نیو بل سره پس پسې شورو شو. فجعلهم جذاذا الا كبيرا لعلهم اليه يرجعون. پس ابراهيم عليه السلام اوغردول دي بوتان ولرا جذاذا ټوکړي ټوکړي الا كبيرا لهم مگر د دوی مشر او غټ بوتي ټوټي ټوټي نک لعلهم اليه يرجعون. شاید چې را خلق ابراهیم علیہ السلام تا یاد ابراهیم علیہ السلام دین طرف ته رجوع کی یاد غټ بت ته رجوع کی چې خلق را لدا بوتانه کوترو لیدل قالوا من فعل هذا بآلهتنا وی زمن پدې خدایانو باندې دا کار چا چلولې دی دا بوتان را چا ټوټه ټوټه کړ. قالوا او ویل دی خلکو من فعل هذا دا کار چا کړی دی بے آلہتنا زمنګ دا خدایانو سرا دا زمنګ بزرگان خدایان دا چا ټوټه ټوټه کړل انه لمن الظالمین بے شک دغه کس د بے انصافونه دی العیاذ بالله. ابراهیم علیہ السلام یادی چې دا خو ډیر بے انصافی کړی دا دا گستاخی بے ادبی کړی دا زمن خدایانه ټول والی دی چا چې دا کار کړی دا خو ډیر ظالم دی. وای دا خبره چا کړی شاید چې هغه خلکو کړی دا چې چا دا ندی اورېدلی چې ابراهیم علیه السلام وی تالله لأکیدن اصنامکم چې چا نه دا اورېدلی هغوی دا وای. قالوا سمعنا فتا یذکرو قالوا نو باز نورو چې د ابراهیم علیه السلام نه دا وری چې والله تالله لأکیدن اصنامکم چا چې دا خبر اورېدلی هغوی وی. قالوا بعض نورو ویل سمعنا فتا من اورېدلی دی یو نوجوان باره کې یذکرهم چې هغه نوجوان به یادول دا خدایان یقال له ابراهیم هغه نوجوان ته ابراهیم ویلی شي. دلته یو نوجوان دی او هغه کله کله دا بوتان یادی چې دا بے حس بے حرکت بے قدرت ځان تم فایده نشي رسولی بل تم فایده نشي بدقه دی دا هغه به دا کار کړي زمن خدایان په بدی یادی دا کار باغه کړي نو قوم او بادشاه وقت نمرود ویل وی د خلکو مخکې راولی و اقرار ته والی او شهادت په پیش کې چې سزا والی ورکو. قالوا فأتوا به على أعين الناس خلقوا ويل فأتوا به راول إبراهيم عليه السلام على أعين الناس دخلقوا دستر قلوان دي لعلهم يشهدون شاهد جاوين في شهادة أكي خكارا برملا ليولوي جمع مخك براشي داغن بيان واخله. ابراهیم علیہ السلام هم دا غوسه چې دا ټول قوم راجمع شو مانه بیان والی چې زه به د توحید عقیده ورته بیان کما بت پرستی نه واړو ما. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قالوا دي قوم ويل أأنت فعلت هذا آیا دا کار تا کړی دی بآلهتنا زمن په خدایانو باندې یا ابراهیم ابراهیم دا زمن خدایان تا ټوټي ټوټي کړی دي. قال بل فعله کبیرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون. قال ابراهیم علیہ السلام فرمایل بل فعله کبیرهم بلکې کړی دې کار لرا مشر د دوی دقه دې ولاړ دې غټ بوت هاذا چې دقه دې فاسألوهم نو د دې وړو نم تپوسو کې دې غټ نم تپوسو کې ان کانو ينطقون کچر دې خبرې کولی شي ما نسل تپوس کې چې دا کار چا چلولی دی.

আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল আমবিয়া ওয়া আশরাফিল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া আজওয়াজিহি ওয়া যুররিয়াতিহি ওয়া আহলি বাইতিহি আজমাইন আম্মা বা'দু ফাউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم سامعين او ناظرين الكرام تاسو اوري راديو امن اف ام 88.4 بتاغرام زي مفتي سيد اسد علي شاه او دا وخت موږ پروگرام دي دين او دنيا دا پروگرام تاسو دی یوې نه تر دوه بجو پورې په ریډیو امن اف ایم 88.4 بټاګرام باندې اورئ. په دې پروگرام کې تاسو موږ ته ټلیفون کولای شئ، میسج را لېږلی شئ او کمنټ کولای شئ. ټلیفون لپاره زموږ ټلیفون نمبر یاد ساتئ، 0309-711-8899، دې سره سره 0997-310-400 دا زموږ د پی ټی سی ایل نمبر دی. په دې باندې هم تاسو موږ سره رابطه کولای شئ. گرانو اوریدونکو، څنګه ستاسو علم کې دا چې دا پروگرام دی ریډیو امن هغه پروگرام دی چې کم کې د معاشري او زموږ د خلکو چې کم دینی ضرورت دي، دینی مسائل دي، دینی خبرې دي، هغه د حل لپاره موږ دا پروگرام ارینج کوو. پروگرام زموږ په دوه حصو باندې مشتمل دی. په اولی حصہ کې د قرآن او د حدیث پر رڼا کې څه اهم مسائل او څه فضائل او څه خبرې موږ خبره اتره وکړو، او په دویمه حصہ کې بیا تاسو موږ ته ټلیفون کولای شئ. خلاف معمول د پروګرام آغاز د ټلیفون نه کوو، چې په لاین موږ سره څوک دی. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. خپل ویډیو بند کړئ. جی السلام علیکم. جی دوسر زمګه رابطہ ونشلا. 0997-310-400 من تاسو سره رابطہ کولی شئ. جی ګران اوریدونکو، یاد ساتئ چرته چې تاسو موږ ته ټلیفون کوئ نو د هغه نمبر نه ټلیفون کوئ چې هغه کې سیګنلی پوره وي. د داسې ځای نه ټلیفون کوئ چې هغه ځای کې سیګنلی پوره راځي. سنی وا کله چې تاسو موږ ته ټلیفون وکئ نو خپل ریډیو چې دی هغه بالکل بند کئ، خپل آواز خپل پر ریډیو باندې دی اوریدلو کوشش مه کوئ. دې سره سره چرته چې موږ ته ټلیفون کوئ نو داسې مسائل